Apulas, Aunakar, Apulas, Aunasas, Apulas, Aunalistas, Usomotara, and Sega Verde.